0: 사증이 녹시 오프시네 부마사오 사증마 니 녹시 흔의 샤마니 보래 오 부마 부파보 사오 니니 사증마 흐마니 오 아모데 흔의 신가 올로키 사가 오 토키틴 부마 이 어머노타 흔의 샤가 오 바하이 부마 부파 비니 사증마노 나냐무숭작 수가 올로키 오프시네 부마 보사가 나냐무 숭파노 능 나이냐 스강 앙바이 꼭마 돌라냐이 능 아기니 꼭노 샤위망글라 하네 샤카 아프로케 오 바나이 부마 부파 고섬 사오이 샤카 이 사야 앙몽사 사야 기샤파노 능 꼭노 샤위망글라 오 바나이 부마 사카 이 사야 몽사 사야 아노 후시미 푸눅디 힝키노 응고 앙 기샤무캉 나이 탕시누 하네 샤카 오 바나이 부마 Pushinai Buma, Burishibo, Apuruke, Nunca, Binish Hazukmano. Oma, Yang Pagradi, O Tokiti Saka, Tamuama, Nung Bikaria Diba, Nung Yang Pagradi, Uloke Paika, Henkeno, Tokiti Paye Shunka, Tamuama, Noi, Buma, Sunka, Nung O Bikabiri Pineiro no, Rang Kisasuk, Rohodia Mano, Ge Rohodi, Hanishaka, Tokiti Saka, Rohorano, Buma, Burishuk, Saka, Iko, Bika, Sanae Panyerongno, Rankisha Rohodi, Hanishaka. Oh, Rohonuta, Rohonai, Loki, Otokiti, Otokiti Bo, Rang Tubui, Banai Buma Bufano, Bumano, Banai Bumano, Paso, Bufano Paso, Rangruka. Boto Shinio, Banai Buma Bufanoi, O Burishukai, Joto Saimano, Hypano Bobo Mungsa Saya, Oloke, O Burishuk, Saka, Tangsi di, noi, Hypono, O Paitaknico, Afruke, O Bahai Buma Bufa, Tokitino, Nugui, Afruke, O Banai Buma Bufa, Tokitino Nugui Kapka, Kabishing Bishing, Kabuitonka, Mukti Funuya Ui Kabuitonka, Tokiti Sunka, Tamoni Kapsa, noi, Takabdi, Ulote Washap Hadidu, noi Tokiti Saka, O Banai Buma Bosaka, Ao Payano, Sungle Bika Birisha Naiba. Hanya tewisha paipiwano hani shaka. O bufa hanjang naibo. Mokol koton koton ke kabui matongka. O banai buma bufa afuruke wansuka. Chinino zaliya hani kabishing bishing. O busano rina rohomani. Belaino paap unkana. O paap jung tabuk manjagui tunggu. Omoni bagui no tabuk bika birui masau. Tabuke ze huna ze. Sana tongmani sawi malia. Je roho zak nai busase kepal kaham. Je te khorok ba tongne roke busukse kepal hamia. Tabuk sungbo bika beri masai matungu. O pap sung mukto unglaka. Kepal hamia amani bagai sung tabuk bika beri masau. Omono tokitini kotuma busa. Tai buma bupabo nobo posini lia. Tai buma bufa bo kaito bono sinika buru chukai bono pushinai buru chukai kaham kainu saimano haipano bobo saliya tokiti bo jem manmani buru chuk bumano no buma hanoi kasongoi tongtoksa toke tongka je bono saknangya boke bo tabuk birman ngui dukho kosto kai birman ngui chaima tongka tabuk tokiti dalan paki wo raja birindani bihik ngui busa masa tuyoi buma buru chuk tuyoi kaham kainu khung khawoi tongka orono ani tokiti ni kotma busa paikya awatoke
1: Asukzara Kanabakya, Kogrubani Pando, Batam Vasija Kotomabusa, Saikanerga, Rina de Borma Tabuk Kanabayana, Jaduni Ruzamun, Kongrona Kumari de Borma.